Jeg sier med stand, strel med mye blikk. Rak meg som det raker til timen sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Må være senik som du i senikni. Fleister i vårt, da breket i solamint. Do it med